0: Herr Hanger, kupu kai te ngaro?
1: E taka e.
0: E taka e, ka pai kai te tika.
2: Rawa de ke,
0: koe. E kore te aroha e taka e. Ka pai. Tuarua, kia koe tēnei Francis.